0: دریا ساحلی سو آمبری طبیعی شکل نیب قاغان کل قطرلیقلا قارماققا تیپ تینیشده کورینگنی بیلن سو آستیغا یوشورون ایقین چونقور آزگال پوتقا چیرمیشیپ قالدیغان سو اوتلاری یوشورونغان بولوشی مومکین بو یرلر سو اوزیش کولچیک ایمس بلکی حیاتقا خیریس ایب کلیدیغان خطرلیک رایون دالیدا طبیعی شکل نیب قاغان کوللرگه تیشمسلیک خطرلیک ساحللاردا سو کشمسلیک Çağımı yetmeydiği işlerde kahramallık görsetmesi gerek digerlerini özünüz ve balınızın kallısını sandırın. Navada bir hepsinin suğu çüp ketkerliğini köysünüz, herkizmi kızıkkallık bilen suğu sekremen. Bu çağdaki doğru usul şu ki, birinciden argamça, leyleydiğen buyumlarını taşlap biriş. İkinciden yokur avazda kutkuzuşka adem çakırış. Üçünciden 110 ya ki 120 telefon kılıp ehvalını melum kılış. Төртіншіден, екін әтраптыки чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Хәтерлік әхвалғы юлыққанда, илми құтқызыш, әқиқи қахрымалықтыр.
1: Лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда, әргіз одықман. Лифт ішкіні зорлап ашман. Қалайымқан секірмен. Бұ вақытта, құтылыш үшін қанч тіркесіңіз, шүнч қатерлік. Тоғыр мәшқолат үш қадамны өз ішіге алыды. Бірінші, бесіш. Барлық қабаттың көнөпкілеріні бесіп өтіш. Бұ вақытта жидди тормозлаш инкас қозғылды. Ишкинчи юлиниш. Лифтимға юлиниб, ишки путни сәл керіп, тизни игиб, қол билан там юзини тутуп илиш. Үшинчи телефон уруш. Лифт ичиге чапланган махсус кутқузуш телефонуга телефон кылганда, кутқузуш хадимлари шу орунни эң тез бекиталайды. Тиниш ҳолатда кутқузушни сақлаш эң яхши болган өзини кутқузуш усулидир.
2: Автомобилда, үйде, шундайла һәр жайда 107.4 Катнаш сәнгать радиосының программаларын аңлап. Хушал минутларда көңіліңіз ерім чаңлады. Ярдәмгә мохтаҗ вакытларыгызда янала 107.4 Катнаш сәнгать радиосының программаларын аңлап. 107.4 Катнаш сәнгать радиосы сезнең ихтиҗыгызга һәр вакыт кулак селешне халайды.